Slut. Slutgosset. Ea vinet copil, muzice placil, disem fel doneve.